0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Misia de la liga buri ubo hu ni buri kata ile lida mo ubo a hi si ye ubo hu misia ti bungi ru ku chili hu lugundu uwa ti ni kata lida ange kata ile lichu gu ubo nyumbu ti luma ge bungi luma ge gwana ru gu ubo liabu ani ani ha bi buri kata ile lichu gu ubo luriba ayuma hagrigia afa gu lu habi ni kata ile hari hu bai luma panta logo irisini ani ubo Agumu chena linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahi tile adugati lugunda buingiyo la bagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li danla linarukate Mama me hawani guhagia. Lugundu lun hamuga me hawani guhama. Ereda yon hamuga me hawama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti Logo sinya la liya bui ni murusun ye ni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanya logo mama la Jesusu Kristu bui. Hage lakani kubanya Kristu. Mafinye tiya ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lu hasubutiruni irahu. Ibidi yengili ugushili hon. Harian kubanya logo Jesusu la buingi irahu. Subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia araita huma iluba yuganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara, erede rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi wa uguchini. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchadi, kaisi lariyangu ni Jesus uon. Naburha nye imburi kateri le hun, habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahin ti huguya, anin sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufuta hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sun kate hun. Ani inaruni la rufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufuta halali boi hun. Itara linya luboiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludame la liabui kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wany.
2: Primera Juan, capítulo 3.
1: Aria huma luwari visi ya lu mbuingiu uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahunyu mbuingiu, ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligye sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristu hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahin hadi wa buingi ugueto. Ani lausun, marufu dungi ili la won, kata badiwa la, li dame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Ani sun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi tisun le afiko hoboi, Dirigwa lumuti liluru du buingiu, lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingiu. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon luagu. Sun lubai tile lida abwe aba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo, marihi lagi li Esu Kristu, ibidi ya gili ginye lun. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi ti le eibu kubwe lida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu buingyo lulagri nchaguni luadiku marimafi. Uwati ni aba le lirabu buingyo asigiru ti lida afigo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gibge lala uruwe, luma hagibge gadir kate ya gabagari te hagaya. Luma hagibge waya ya motu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda. Hawai digia sabiawe gadir milu ha salba rubaya hadagi ha ubowa gubaya. Hagia ha madara gubaya hongwa hama unia. Ride ti harumanyu falahamai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watinya ani salba wa hagia hadagi gerigia ha furumi ya tiyadewe say nubungiu luma lumu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wagu hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala liheriti.
2: Inebe la bungi umu rugu uye mewele ilu chinduza tanu la musra zidu. Utuko huma nule atiku balisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
1: Abaliabi aba ya angeli larigi abalarinyegu.
3: Heigua, heigua, Babilonia to weirigubon. La diga tapacharo da gudini, sum nechani, laudiven le lanina, livie ligabri toseru.
1: Abaliabi aba ya herua angeli, abalarinyegu lau umalali heriti.
4: Leauduraguti lum monstru, lumatum liaba. Igira ligieme no la gudinu aliri monstru, luabu luo olereberugu. Lato quei divin le lanina, la narime ligagni pungio, le lessero quei lidon li copona ligagni. Aba me la soffriru, lauatu luma soffru ligibughe mutum, luma hagibughe angigu hasandibai. Lauare ruba, lugum le linguatule a soffrire rudubaria, lu sultan. Uwa quei emera guni ni veivo ni ariebu, honha audur guba in lu mostu. Lumatun
1: liawa, nihon ha gawagubali liri. Nye balari hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi tisielu geno.
5: Aburu habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christ. Ahi itaralia lupai, emera ubalida gen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwa rahama. Lia sifi isanga.
1: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu la umala lihere tilu le nyeibai ligibo kutuweri. Lania galo.
6: Dabu mbaluba gile, ladiga chiluha daa lua luba hani, ladiga funali nadi.
1: Aba lasu kira gudu no lenye bay lagu duweri la luba gale muar gugi. Aba la luba. Aba eti lafri du aba ya angeli, tida gale tempo lubungi to sielu montau gie la luba gale hamanatu. Aba lafri du aba ya angeli lida gale tar. Angeli ligia, gabafu ti lagu watu gemeti le lagu bay latar ligia. Aba la guwaru no le tau bay la luba gale lau umala li heret. Aba la niye gulo.
7: Dabun ba luba gale to hamanabu. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong la duga funa.
1: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba gale muar gugi. Aba la luba hanu bayi bayi to muar gubong. Aba lichu gunu lidong aga idina le lanina ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bayi bayi lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelunumo linyo hafuna no gabayi. Kaiburi irua sa kilometru geyegu alau.
8: Apocalipsis, capítulo 15.
1: Aba narihi aba ya onwe busei ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya lagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
9: Weiriti ani buiti sule adika.